sebuah asar yang disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya hingga sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fashtarautu ba'iran thumma shadadtu alaihi rahli fasirtu ilaihi shahran hatta qadimtu alaihi shama fa'idha Abdullah ibn Unais فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يتع ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعت من رسول أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص